v napad. Z levo sem zamahnu, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal.